0: Diam ngomong. Wong
1: cemen nang ora bisa online.
0: Ini. Ya Gigi paneng cacaban nang anake. Kemarin
2: putu.
0: Yang putu iya dadi mampir sisi ora apa-apa. Janji ya?
2: Iya wis.
0: Heeh, ngecak.

0: Ya kuwi. Miki ya kuwi muncul e. Ya tiga janda jadul ning Serayu. Jadul ning Jalan Serayu, ya. Citarum, orang Citarum kok. Yo, tiga janda gaul si cini urung kenal. Yo, padu aja. Orang ajar nemen bawor paling ngene nang gerwonge sing melek ngono.
1: Wis rasam sayure ora kenal.
0: Iya, rasam sayure. Ya meneh wis turu kok kae wis ana. Iya, sak anjoke lan iya.